0: Chimpinduk. Chimpinduk. Chimpinduk. Chimpinduk. Chimpinduk. Chimpinduk. Chimpinduk.
1: Говорит радио Чипльдук.
0: Чипльдук.